Анна Наклапи, Алі Фарбін, Супергіол на радіо Сі в золотой коллекции часа. Дальше Роксет, Real Sugar, а пока музыка понятная без слов Диего Модена и Жан-Филипп Один, Mystical Force на радіо Сі.

0: Робі Уильямс, «Road to Mandalay» на радіо Сі в золотій колекції часу. У нас дайдо на старті «White Flag», покажем музика, понятная без слов. «Блонкер», «Sidewalk Cafe» на радіо Сі. Спонсор інструментальної музики ООО «Atlantic Pro». Провірені автомобілі з пробігом.
1: Осінь, холод і дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.